FM. Сильні волни, громкі люди, ниряєм за золотом, тонем в прилюдях, море предательське, з дьявольським опитом.